jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har et lite på seg, og bleiene inne I bilen!

Ja, da har vi danset oss i gang med denne mandagen, og en ny uke også faktisk. Den 11. mai skriver i dag, og gruppa heter Dance, og låta heter Dance, og sånn var det. Nils Hagen Onsdag, si morgen.

0: Rotløs fra Ørsta sang om du.
1: Det jo Mai-Britte sendte oss en litt sånn trøstemelding.
0: Ja,
1: vi får trøste oss med at Mai-kulde gjør bondens lader fulle. Ønsker alle en god mandag. God mandag til deg med Mai-Britte. Det jo det at en tenker at en kald mai-måned ofte fører til en god og rikholdig avling om høsten. Det forsinker veksten, så gir plantene et bedre grunnlag. Da. Det det som ment med det. Håper det stemmer da, Mai-Britte.
0: Ja, la oss håpe det, og takk uansett for meldingen. Så det Synne Sørgjær som skal få synge til oss.

0: Og det var det Cecilia Vennersten som sang.
1: Han Stein-Erik har sendt oss en melding. Jeg eter alltid det jeg vil ha. Og grunnen til at han har sendt oss den meldingen, det at det et hva du vil dagen i dag. Det betyr at du kan bare gyfle inn på med det du vil. Eller gjør du det? Gå inn i appen NRK Radio og avgir din stemme. Eller send oss en melding som Stein-Erik har gjort. Et du hva du vil, eller?
2: Hei lille du, jeg mister meg selv.

0: Helt utrolig, sang Lisse. Og det helt utrolig, for nå sendingen vår snart over.
1: Mm. Og så har vi fått en melding fra Anders, for vi snakket om det der et hva du vil dagen i dag.
0: Ja.
1: Og fysøen Anders. Han sprung maraton på lørdag. Og da kan han ete hva jeg vil.
0: Oh.
1: Og da skal han ha blandet ball med masse tilbør. Og det er det så vel unnt, Anders.
0: Men er det det du har lyst på, når du kan velge det du vil, Anders? Ja, ja.
1: Ja. Det hadde han Anders lyst på.
0: Det hadde han lyst på, det, ja, det er det veldig lunt. Jeg skulle ønske jeg kunne si noe sånt, det kan ikke.
1: Du sprung ikke maraton?
0: Nei, jeg gjorde ikke
1: det. Uten at jeg vet det, men jeg gjetter det.
0: Nei, ja, det er helt rett, Jan-Britt, helt rett. Ja, vi må oppsummere hva folk der ute sier.
1: Ja, de sier at ja, jeg eter stort sett det jeg vil. Det er faktisk 41%. Ja. Herlig. Mens 33% sier nei, jeg passer kostholdet, og 26% det er skillnad på hverdagsmat og helgamat.
0: Tusen takk til alle som har bidratt. En fin dag.

0: Det var Sting som sang If you love somebody, set them free.
1: Ja, hejsan och välkommen till Vittnehörnet.
2: Ja, tack för det.
1: Idag, hva skjer med kroppen där du har tatueringar? Tror ikke med bekjent så har ikke dere her i studio noen tatueringer.
0: Ikke eneste.
2: Jeg har vært veldig redd for den maskinen.
0: Ja, jeg har jo nåle forbi.
1: Det ser vondt ut.
2: Det ser vondt ut, det svir sikkert.
1: Og det kan være vondt, det kan være vondt.
0: Men har du tatuering?
1: Jeg har ei fra den gang jeg fylte 18.
0: Ja.
1: Og nå, 27 år senere, så den der fortsatt, men den litt blassere. Ja. Falma kan kanskje si, eller den borte litt mjukere i kantene i hvert fall. Men hva det som skjer egentlig? For det alle som har en gammel tatuering vet jo at det skjer ting med en. Men det skjer ikke så mye, men det skjer over tid. Det ikke så lett å se. Og etter kvart så kan du jo se at ja, det ikke like kvass og skrikende som en gang var. Og så har du noe som heter immunceller i kroppen vår. De kalles også for hvite blodceller. Og de er jo forsvarssystemet vårt mot bakterier og virus og infeksjoner og den slags. Så immuncellene i kroppen vår, de er i en sånn evig syklus hvor de et inntrengere som kommer inn, og så etter kvart så blir de gamle og dør, og så blir de i sin tur etet av nye immunceller, og slik går nå dagene
0: livets gang
1: i kroppen.
0: Ja.
1: Men det samme skjer jo der oss har tatueringer. Immuncellene, de angriper og blekket. For immuncellene så er blekket et fremmed element. Hei, du skal ikke være her. Går løs på blekket, et litt, men klarer ikke å bryte ned blekket. Immuncellene der har de møtt sin hva skal jeg kalle det? Ja, en overmann kanskje, overkvinne. Jeg vet ikke om blekk har et kjønn. Send melding i appen hvis du vet. Over tid så klarer faktisk immuncellene å få løs noen ørsmå, og da det gjerne sånn nanopartikler med blekk. Da får de løs dem, og da transporterer de dem med seg i lymfesystemet. For kroppen vår har jo et lymfesystem, og da ender disse ørsmå nanoblekkpartiklene opp i lymfeknutene. Og der blir de resten av livet.
0: Det høres jo ikke veldig bra ut.
1: Lymfeknute hører selv om ikke bra ut, men lymfeknutene er gode knuter, og de finnes over hele kroppen. Og hvis nok blekk havner i lymfeknutene, så kan de bli farget og litt betent. Men det er allikevel det som litt rart da, det at det er allikevel ikke noen foreløpig sammenheng mellom masse tatueringer og masse betennelse i lymfeknutene. Nei. Så folk med masse tatueringer er på en måte like sunn og frisk som oss andre. Men som sagt, blekket kan bli med i lymfeknutene. Og det er gjerne, hvis du har en litt falmet tatuering da, så vet du at da er nok det som en gang var litt skrikende og ropende og kvast i kantene, det har endt opp i lymfeknutene dine. Så de ligger der da.
2: Er det det som kalles en black out?
1: Perfekt. Vitenhjørnet har hivet ut en liten statistikk hvor du nå kan være med å bidra, for jeg oppdaget nemlig at oss har enda ikke undersøkt hvor utbredt tatueringer er blant våre delegater.
2: Er det sant?
1: Så derfor så kan du nå inn i NRK radioappen og svare på om du har tatuering, om du har flere, om du har ei, om du ikke har men har lyst på, om du ikke har og heller aldri skal. Aha. Det er noe for en hver smak, som de sier.
2: Og så virker det som at hvis du har en såkalt, ikke iPhone, eller en såkalt Android-telefon, ja, at du vil slite litt med å få opp avstemningen,
0: da
1: må du sveipe sidelengs. For det er nemlig noe med det, vet du. Hvis det ligger to avstemninger sånn som nå, da må du sveipe ned.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Beklager at jeg sier, men jeg måtte stoppe opp for jeg måtte ta bilder av en bil.
3: Av en bil? Ja,
2: for jeg kom forbi ned I Kjøpegata, og der var det en bil som hadde punktert.
3: Som hadde punktert?
2: Og da måtte jeg, da vet du, da må jeg ta bildet.
3: Legg det ut I Facebook-gruppa vi som elsker båter.
2: Nei, men det innbare kjekt å ha hvis at du havner ute I en knipe og du ikke rekker et møte.
3: Ja.
2: For da har du bildet av et punktert dekk. Og så kan du sende bilder og si sorry, jeg punktert
3: Halle, kan du dele med meg?
2: Jeg skal få
3: Jeg har bluetooth

0: folk er på saken. Ja. Men Sven, hvordan ligger det an her?
1: Telefon på veggen, er det virkelig å regne som kunst? Det mener 27% av dere at det er. Ja da! Og så er det da 56% som sier at et steg går grensen.
0: Ja, ja, okay.
1: Så det er ikke kunst. Så det heller mot at kanskje ikke det er kunst å henge telefonen på veggen. Da.
0: Ja, Mathias Nilen, jeg vet ikke helt hva du synes.
2: Du, nå var jeg et litt annet sted i huet. Kan du gjenta?
0: Ja, telefon på veggen, er det virkelig å regne som kunst? Det er jo en Sven som har rammet inn iPhone sin, vet du. Han prøvde å komme seg med på høstutstillingen.
2: Jeg tenker at så lenge forklaringen er god nok, ja, så kan alt være kunst.
3: Ja. Åh, veldig bra. Har du tatuering, Mathias?
2: Nei.
3: Da føyer du inn i 2/3 av befolkningen. Ja.
2: Nej, jag har inte det. Det är en tredje, jeg fant aldri noe som var, men jeg var, altså jeg var nær på å ta tribal på slutten av 90-tallet. Jeg skulle egentlig inn til, altså, gjøre det sammen med et par kompiser, og de gjorde det, men jeg trakk meg sist liten. Og jeg så glad.
3: Ja, du glad, ja.
2: Hvis ikke hadde hatt tribal på leggen, og ikke noe, ikke forkleinelse for alle dere som hører på som har det, men jeg, personlig, jeg glad jeg ikke har det.
3: Ja, jeg har tribal midt på brystet, så det.
2: Ja, du har motorsykkel, du på hjertet.
3: Ja, det vet du.
2: Ja, da, jeg vet det.
0: God sending, Mathias.
2: Takk.

på P1. Før jeg ringer opp til Trond, så gir vi ordet til en særdeles aktuell norsk artist, Jonas Love. Dette jo Eurovision-uka, da vi får håpe det blir finaleplass på den låta her. Ja, ja, ja! Det torsdag Norge i semifinalen, jeg lurer på det, og så finalen på lørdag da. Vi får se hvordan Europa tar imot Norges bidrag. Her Jonas Love på NRK P1. Ja,

0: Store hits, Our House, her i ettermiddagssendingen.
1: Og det jo bare 11. mai, det vi fullstendig klar over, men i alle fall hjemme hos meg, så har dette her som skjer på søndag vært samtaletema lenge. Vi har gledet oss nå til 17. mai, ja, i alle fall
0: siden
1: påske.
0: Jeg gleder meg også. Jeg trenger ikke være barneskolealdre for å glede til 17. mai. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror jeg har vokst opp i en sånn, jeg vil ikke kalle det en 17. mai-familie, det vil jo mange reagere på, men jeg hadde en mor som var veldig glad i 17. mai. Og det har smittet over på meg spesielt. Jeg vet ikke om alle andre i familien er like glad i 17. mai som jeg. Det de helt sikkert, men jeg får aldri nok 17. mai.
1: Nei, men hva må du ha da?
0: Nei, altså, jeg må tidlig, tidlig opp. Og så må jeg sette ut flagget. Nå har jeg ikke flaggstang, men jeg har sånn båtflagg, vet du. På begge sider av huset.
1: Balkongflagg.
0: Balkongflagg, heter det. Sånn. Jeg må ut og sette ut tidlig. Og så hører jeg jo saluten når den kommer. Og så er det et styr da, begynner med den bunaden. Sant? Og det er jo, jeg har en gammel bunad som tar sin tid å ha på seg. Ja, og så skal den på, så er det da tog i Ålesund sentrum, det må jeg ha med meg, men da må jeg stå på en spesiell plass, for det har jeg gjort i alle år, så må jeg stå der og se på toget, og så etter hvert når det kom små troll inn i familien etter hvert, så hopper jeg inn i toget og så går jeg la med.
1: Står du der med folk som står ved siden av det som også må stå på samme plass?
0: Ja. Det er folk jeg kjenner igjen, de blir eldre, stadig eldre ser jeg, men det er samme folka. Så står der på et trapp. Ja, og så da, går gjennom toget, og så er det full fart hjem igjen, for det kommer alltid mye folk i huset, og da skal det jo være en del ting. Og der er det da masse styr, og litt sånn mat, og litt sånn enkel mat, for så vidt. Pøls og brød, sier dem. Og så blir det plutselig litt sånn koldbordaktig greier, så kommer folk og har med seg korg med salat, eller et eller annet, så blir det blir mye folk.
1: Ja.
0: Ut og inn. Og jeg driver jo hvert år og lager sånn kabaret, sånn fiskekabaret. Men det er bare jeg som spiser det.
1: Ja, hvorfor det?
0: Nei, jeg vet ikke det. Det er jo noe som jeg har liksom arvet. De må ha det. Så lager jeg alt for mye. Da. Jeg har en sånn stor, ildfast form som jeg lager det. Jeg har kabaret i 14 dager etterpå.
1: Jeg vet jo det.
0: Langt ut
1: neste
0: i juni.
1: Neste uke kommer du til å spise kabaret til lunsj. Hver dag.
0: Må ha det. Ja. Men så er det en del arrangement i lokalsamfunnet der jeg bor, og som jeg må få med meg, og litt sånn sekkeløp og greier å støtte opp om lokale skolkorpset, og kjøpe katter i sekken. Og det er mange ting. Det er, altså, når du legger meg da på 17. mai, da går sikringen.
1: Da sover du godt. Oi, oi, oi. Hvis du har like mange ting du må ha for at 17. mai skal bli akkurat sånn som han liksom bør være, ja, gå gjerne inn i NRK Radio per i dag og fortell oss andre om det.
0: Ja, gjør det. Og så framsnakk et eller annet arrangement, lokalt arrangement der du holder til, kanskje du er med i en 17. mai-komite, eller har liksom planer i år eller noe sånt. La oss vi få vite om det. Og så skal vi spre gode, glade budskap. Vi kan til og med en Sara-Lise finne fram en marsj. Nei, det er kanskje litt tidlig. Nei, vi må drøye den litt. Ja, eller vet du.
1: Vent og se.
0: Litt konfetti aller først da.

0: Travis var det med Driftwood. Du hör på God eftermiddag med Romsdal med Paul Christian och Sara Lovisa. Vi kosar oss med meldingen som kommer in. Det är väldigt mycket planer lagt för 17 maj, ser jag. Och så är det en speciell rätt som dukar upp här. Det var inte helt... Alltså jag hade ju... det är inte en käpphäst för mig att reklamera för fiskekabaret. Men... Jeg må ha det på 17. mai. Du spurte hva jeg må ha.
1: Ja.
0: Og jeg vet jeg er alene om det, i min familie i hvert fall. Er det bare jeg som spiser det omtrent, med andre rynker på nesen. Nesten alle i hvert fall. Men jeg har fått en liten klubb her nå. Jeg lurer på om vi skal starte en Facebook-gruppe. For Anne-Marie, hun slo et slag for kabaret hun også. Tommel opp.
1: Ja.
0: En anonym lytter gjorde det samme. Og nå er det kommet en til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hei, står det her. Mitt barnebarn sier kabaret for gamle folk. Jeg prøvde med at jeg liker det godt. Ja, akkurat var svaret. Så ja, kabaret, det vekker sterke følelser hos folk, rett og slett.
0: Ok, da, så er det en aldersmarkør da, men greit nok.
1: Men er det enda en lytter, skjønner du, som skriver klart man må ha kabaret til 17. mai-frokosten?
0: Nei, kom, flott!
1: Som til alle... Høytidsdager, mener faktisk den lytteren her.
0: Såpass, ja.
1: Ja, ja, det ikke bare 17. mai.
0: Ja, da har vi en proff her.
1: Mm, men det andre ting man også må ha på 17. mai, ifølge denne lytteren, det er rømmegrøt, kjøpt ute med påfølgende kake. Og så må man også ha med seg kransing av bauta med flotte nasjonalsanger på 17. mai.
0: Yes.
1: Så mener denne lytteren at det hører med at man tar en flott biltur til Sæbø, om været er bra.
0: Oi.
1: For det er så mye kjekt å se langs veien.
0: Ja.
1: Og folketoget må han jo få sett. Det er herlig med hornmusikk og korsang. Og så skulle dine lytteren gjerne hatt politiet i flotte uniformer i front. Det er et savn der dine lytteren er på 17. mai.
0: Ja.
1: Og mener at hvis man kjører bil, så må han kunne gå denne ene dagen.
0: Du har hatt en innholdsrik melding da.
1: Ja, og så mener de også, det er et liksom bønn til russen.
0: Ja.
1: De mener de må danse og springe mer i toget, det er så mye kjekkere. Og så bør dagen avsluttes med en god laksemiddag med agurksalat og rømme før den flotte nasjonalkonserten med symfoniorkester i kirka. Alt dette må til på 17. mai. Hurra! Avsluttes denne meldingen med.
0: Ja, det, altså jeg tror det var peist når dagen var omme. Men dine lytterne her må jo
1: her flere
0: ha en utrolig sosial kondis. Ja. Nei, det var imponerende.
1: Veldig kjekt, folkens.
0: Det var så bra.
1: Fortsett å gå inn i NRK Radio-appen og fortell hva dere må ha på 17. mai.
0: Fiskekabaret.
1: Dyrene kabaret.

0: Grenseland med hver gang du her. Og mens vi har hørt på den, så har det kommet flere meldinger inn til oss i radioappen. Vi skulle spørre om hva slags planer har du på 17. mai. Det har endt opp med å bli en mer som en meningsmåling rundt for eller mot fiskekabaret. Det er en lytter som skriver her: jeg må også ha røykekabaret på 17. mai. Og heldigvis liker mannen min det også, men våre voksne barn synes det er 60 pluss mat.
1: Ja, ja.
0: Det synes du skal stå i. Jeg synes det, husk, alt kommer tilbake. Hvis du ser rundt nå, alle menn under 30 ser ut som de vokser opp på 70-tallet. Alt snur, alt kommer tilbake. Helt sikkert på en dag så blir det rift om folk som kan lage en god fisk eller røykekabaret.
1: Ja, jeg synes det er tvilsomt utsagn, Paul Christian. Jan Ole har også sendt oss en melding, og han er litt mer i min bane her. Kabaret er rekegelé. Det er det jeg kaller det, skriver mann 63 år, og jeg er så enig, Jan Ole. Det er ingenting som er riktig med denne der kabareten. Men vet du, de ga meg faktisk en idé, Paul Christian, fordi i går prøvde jeg bunaden, og overraskende nok ser han like trang som han bruker å være. Jeg må sikkert ligge på gulvet for å klare å få igjen alle disse krokene. Ja. Men hvis du serverer med fiskekabaret fra 1. mai neste år, hver dag, så kan det hende at det neste år er det året bunaden skal faktisk passe.
0: Ja, med full pakke remoulade og greier. Da.
1: Det samme for meg, hva du har til. Jeg tror ikke det hjelper uansett.
0: Fett og proteiner. Ja, nei, okay, ja, men det er greit. Du tror da, det kan jo så kalle det som en slags kur der da.
1: Det blir kabaret-kur. Så kanskje kabaret er godt for noe? Ja,
0: kan være godt for noe. Godt mulig. Nei, er det godt for noe? Det er klart det er godt for noe. Det er jo sunt. Jeg er helt sikker på det. Har det vært en forsker fra SINTEF her, så har han sagt kabaret gir det, du lever lenger. Folk som spiser kabaret lever lenger.

0: sang var det du hørte her. Det renner altså inn med støtteerklæring og det motsatte. Ja.
1: Ja, det er lite av det motsatte. Det er mest, ja. Folk elsker kabaret.
0: Det Steiner, er så godt å høre.
1: Steiner mener en god fiskekabaret er ikke å forakte. Sammen med majones eller rømme på en loffskive, så er det himmelsk mat, mener han. Ja. Og så synes han at asparges er kjempegodt i kabaret.
0: Ja, det er faktisk eneste dagen i året jeg spiser sånn hermetisk asparges. Det spiser jo sånn fersk. Nå er vi så heldige at vi får fersk asparges. Men det er her må det være hermetisk, sånne blaute, hvite, ja, ja. Avdøde asparges.
1: Ja, det er kjempegreier her.
0: I rekesjeléen, ja. Så han senere kalte det. Helt perfekt.
1: Ja, og dette her, nå brer det om seg, for Hildegunn, hun sier at kabaret er en av mattradisjonene som hun har brukt å lage til jul. Og så har hun brukt å lage det til påske av og til ellers i året.
0: Oi.
1: Og i år skal hun jagmen også lage det til sitt mat.
0: Velkommen i klubben! Bra! Ja.
1: Oi.
0: Så veldig bra. Du er veldig opptatt av den rømmen. Det har jeg ikke prøvd. Du vet at du hjemmelager rømmelade. Jeg er vant til å bruke kremfløte. Og suragurka og kapers og sånn.
1: Ja.
0: Men det går an å bruke majones og rømme. Og blande det også.
1: Ja.
0: Der er det to ulike leirer da. Jeg vet ikke. Okay. Skal vi ikke kjøre en debatt på rømmelade? Det går tida fra oss i dag. Men jeg sier at det er mange muligheter.
1: Ja, det er flott. Det er flott for dere. Og Ira henger seg også på.
0: Ja.
1: Hun lager en rimelig grei kabaret, men hun spiser ikke. Men hva? Altså, det holder jeg med deg i, Ira. Jeg er litt overrasket at du lager det, men ikke spiser det. Men, ja,
0: hvordan vet han at det er en rimelig grei? Er det tilbakemeldinger, sikkert?
1: Det må være tilbakemeldinger.
0: Ja, sant. Ja.
1: Men Ira, hun må ha nok kake og pølse i huset til 17. mai. Fordi det er viktig å ha til den 18. For da har hun bursdag.
0: Nei, kan du fortelle?
1: Så hun feirer da 2 dager på rad. Kjekk det, skriver hun Ira. Det skjønner vi jo.
0: Du, da var heldig. Jeg husker jeg hadde et gammel tante som hadde bursdag på 17. mai.
1: Ja.
0: Det var ikke noe fornøyd med det. Alle så gir hun gratulerer med dagen til alle på 17. ja. mai. Så hun visste jo ikke om de visste at hun hadde bursdag.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, men 18. går.
1: 18. er helt 18. perfekt.
0: Ja. Så da treffer dere Ira på 18. sier dere gratulerer med dagen.
1: Ja, vi gratulerer på forhånd, vi Ira.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: Dun, dun, da, da.
1: Det var rådbordet med Without Me.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta med en tur og angripe et koltbord i lag med Birte som har sendt oss en melding.
1: Ja, vel?
0: Ja, for vi kommer ikke til å gå i veien for hverandre, for hun synes kabaret er godt, og det er henne sitt første valg på koltbordet, og jeg kommer til å gå i en helt annen retning. Sånn at det er jo hun hadde klart oss veldig bra i
1: lag. Det var så bra, det var ingen dum idé.
0: I selskapen.
1: Ole Petter kunne nok vært med der, han og Birte gått i føttene på hverandre, for han synes kabaret er greit nok. Men han har perfeksjonert en kabaret med hummer.
0: Oi!
1: Det her snakker vi, da er vi Holmenkolossen. Her har vi altså Ole Petter med sin hummerkabaret. Han får mye skryt for den.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Tror jeg så gjerne.
0: Jeg tror alt kan løfte en kabaret. Så hvorfor ikke hummer? Og Grete Gunn, hun elsker kabaret. Vet du hva, hun går så langt
1: at... Du må få en applaus.
0: Hun kan spise det når som helst. Og så skriver hun noe som jeg synes er litt overraskende.
1: Ja.
0: Supert som matpakke når man skal reise langt.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja,
0: det er jo... Tygg litt på den.
1: Tygg litt på den, ja. Ja, nei, det er klart. Ja, det kan du ikke forstå.
0: Ok.
1: Men altså, det er jo noe med... Altså, du må jo ha med deg kjølbag, da. Det er jo et klassisk kjølprodukt.
0: Ja, men det kan... Det er sikkert...
1: Varm kabaret kan jeg ikke forstå... Altså sånn som har lagt i matpakken i flere timer og sånn? Ja, nei, jeg vet ikke.
0: De ser gode ferd på ture, Paul Christian, de har kjølbag.
1: Du tror det?
0: Ja. Det er det et must.
1: Vi har skapt et problem fra Ole Kristoffer i Atmiral da.
0: Ok.
1: For han greier ikke noe å tenke på noe annet enn hvor han skal få tak i kabaret nå.
0: Ok, ja, det vet ikke jeg, Ole.
1: Nei, altså, du får jo kjøpt på enkelte butikker, så får du sånne små bukser med det som... Den er litt for fast i fisken for min smak, altså. Det blir litt sånn, da skjønner jeg hva du mener med litt sånn, pudding.
0: Ja,
1: det skal være litt bløttere i konsistensen.
0: Hvis vi skal være litt sånn konkret her nå, hvor lang tid tar det å vispe sammen en kabaret hvis han, Ole Kristian, begynner nå?
1: Jeg gjør det 16. mai.
0: For det trenger over natta?
1: Ja, jeg kan ikke begynne på det på 17. mai. Det er i hvert fall mye arbeid.
0: Ja.
1: Altså, det må gjøres, så skal det kjøles, så skal det stivne, og så skal det på en måte, og så tar det fem, og så ser det fresht og flott ut på 17. mai frokosten.
0: Okay. Altså, dette her er ingen quick fix.
1: Så nei, jeg trenger et døgn, Ole Kristoffer.
0: Ja, greit. Men i mellomtida så kan dere sende flere meldinger inn i NRK-radioappen, og det er lov å skrive om andre ting enn kabaret, altså. Jeg var minne om det. En melding uten ordet kabaret nå, det er det likt.

0: Ja da.
1: Dine her har vi hørt mange ganger.
0: Ja, ja, ja, men hva heter han?
1: Det fine med denne her jo at det jo disse grovmessingen som slipper til. Tuban og trombon og alle så her, ja. Den får spille melodi.
0: Ja, men hva heter
1: I stedet for å bare spille på, her og der.
0: Har du pratet deg vekk nå?
1: Nei, jeg bare, men hva heter? Ja. Hva heter han? Heter han noe spesielt den her da?
0: Ja, heter det.
1: Heter han mars?
0: Jeg har et navn.
1: Grovmessingmarsjen.
0: Det kan du foreslå, da går du inn I NRK radioappen, ja. Og så skriver du grovmessingmarsjen.
1: Ja, ok. Får det premie da?
0: Nei, det kan jeg absolutt ikke love.
1: Lykke til, folkens. Navn på mars I dag. Navn på neste sang. Den kan vi alle sammen. En farfar I livet med Odd Nordstoga.

0: Øyvind Veiseth med champagnehjerte.
1: Vet du hva han videre planlegger for 17. mai, Paul Christian?
0: Champagnefrokost?
1: Ja, det kan han skal det også først da, men på 17. mai så går han og kona og hunden Vera til fjells og nyter freda og ro.
0: Og hvor deilig, det hørtes veldig godt ut.
1: Veldig deilig, nyt det Vidar og fruen og Vera.
0: Du, vi må gi oss, Arle-Lise. Vi må slippe til andre her på NRK-P1, men vi skal jo komme tilbake her i morgen da, 14.03, så skal vi stå vi, om ikke pyntet til 17. mai, så vi litt mer forberedt.
1: Helt klart. H.C. og Andrea, dere opptatt av ukedager i dag. Mandagen favoritt?
2: Ja da, en fin dag det, men det den beste?
3: Og det den dagen du mest identifiserer deg med?
2: Det egentlig det vi snakker om.
3: Ja.
2: Hvem du der ute i ukedagene?

0: Can't Fight the Moonlight med Lee and Rhymes. Var det der hun sto på den bardisken I den filmen Coyote Ugly?
1: Ja,
0: det, var det?
1: Det var nok ikke hun som gjorde det.
0: Nei.
1: For det, men den ble jo, det, sangen ble brukt I den filmen.
0: Ja, riktig, så det ble kanskje laget en musikkvideo.
1: Det kan nok hende.
0: Ja. Begynner å bli en stund siden,
1: mm-hmm.
0: men en hyggelig gjenhør. På hverdagsfesten vår.
1: Hipp hurra!
0: Som med det godt I gang denne mandagen.
1: Ja, det... Har vi kommet 19 uker inn I landet?
0: Jeg lurer på
1: I
0: det.
1: I landet? I året?
0: Jeg tror det.
1: Og I
0: Eller det 20?
1: Ja, det noe sånt.
0: Ja.
1: Det snart 17. mai I hvert fall, det ja, har jeg notert meg.
0: Like før det jul.
1: Ja.
0: Men du, hva tenker vi om mandager sånn på generell basis?
1: For meg så ikke mandag den verste, og det handler jo litt om at jeg liker livet mitt veldig godt,
0: ja.
1: Og har som regel veldig hyggelige helger, og har en veldig fin jobb som jeg veldig glad I, og liker å treffe deg og snakke om hva som har skjedd I helgen min.
0: Åh, takk, I like måte.
1: Og så synes jeg tirsdag litt tøffere.
0: Ja, ok. Ja. Men hvilken dag synes du best?
1: Torsdag.
0: Torsdag best.
1: Torsdag min favorittdag, ja. Har alltid vært det, kommer alltid til å være det.
0: Ja.
1: Hva med deg?
0: For meg det torsdag også, ja.
1: Ja.
0: Ja, eller altså... Fredag jo helt optimal
1: Ja, så da, men da kan du ikke si torsdag hvis du synes fredag best
0: Jo, fordi at jeg liker jo å spare det beste Så da lager jeg en sånn nest beste
1: du en sånn som på asjetten din spiser det du liker minst først?
0: Ja, ja. Alltid
1: Så bønnene først?
0: Ja
1: Og så
0: Til slutt
1: Biffen
0: Ja,
1: ja.
0: Med barnes
1: Jeg omvendt, vet du, jeg skal ha det beste først
0: ja, ja, men da du sikker på at du har plass til det
1: Ja, det nettopp det, jeg kan ikke sløse opp plassen min på bønner
0: Nei, det helt riktig Mandagen jo for noen blå
1: mm.
0: Den har fått sin egen farge der Hvis det har gått litt hardt for seg Slutten på friheten vel da søndagen, kanskje?
1: Ja, det mange som får litt sånn tunge søndager etter klokka fem For da det liksom hverdag igjen
0: Ja
1: Du går jo bare forbereder deg
0: Ikke sant? Jeg tenker som så Fredag som våren,
1: mm-hmm.
0: lørdag som sommerferien, og søndag som siste uka før skolestart eller jobbstart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi skal trekke det litt ut.
1: Alle vi som jobber vanlige hverdager I hvert fall, fordi disse turnusarbeiderne, de må jo være helt forvirret.
0: Ja, jo, men for dem det normalen.
1: Ja.
0: Og det må vi ikke glemme, det definitivt ikke alle som har det forhold til ukedager som vi har.
1: Nei.
0: Men du sa tirsdagen var den tøffeste, torsdagen den beste.
1: Det men, kort mellom himmel og helvete, vet du.
0: Det helt sant. Men hvilken dag vil du si at du det det samme? Du da torsdag, eller du en annen dag?
1: Som menneske så jeg nok en søndag.
0: Ja, ok.
1: Men jeg burde være en torsdag.
0: Jeg synes dette gøy.
1: Ja.
0: Så dette dagens tema.
1: Vi lurer på hvilken dag du og hvorfor. Du må jo gjerne snakke litt om forholdet ditt til ukedagene.
0: Ja.
1: Vi jo glad I dem alle sammen. Det litt som at I Norge så har vi fire årstider, synes jeg.
0: Mm.
1: Så kan du, kanskje du har noen favoritter, men det veldig hyggelig å ha fire, for da vet du liksom hva du går glipp av. Det samme som tirsdagen, man trenger den for at torsdagen skal bli bra.
0: Altså, du så klok.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja. Nei, altså.
1: Jeg har to hjerner I meg nå, vet du.
0: Ja, du har jo det.
1: Helt
0: riktig. Ja, det noen der nede som tenker.
1: Mm.
0: I tillegg til denne mensa-hjernen din.
1: inn I appen, NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss om hvilken dag du
0: Her I skyggen sitter jeg og introduserer Turab og Marit Larsen.
1: Hvis ikke du fikk det med deg, så sa jeg altså at jeg var gravid på torsdag.
0: Ja, du gjorde
1: sånn
0: det.
1: Bare sånn I tilfelle. Ja.

0: Det er norsk, og det er fint, behagelig å høre på. Oh Blonde kaller de seg. Hot Air Balloon When the Summer is Over heter sangen.
1: Ja, det var fint.
0: Det var veldig melodiøst og flott.
1: Ja, det var det. Hvilken dag er du?
0: Ja, det handler om i dag. Ja. Kirsti er absolutt en mandag.
1: Jeg også hører.
0: Ny uke, nye muligheter, en frisk ny uke foran meg. Mandag og starten på alt du vil og kan oppleve, skriver Kirsti.
1: Hmm.
0: Det er flott.
1: Ja, ja, det er også deilig å føle seg som en mandag.
0: Ja.
1: Ja, det er veldig positivt og fint. Anonym sier at jeg har synestesi, så alle dager har en egen form og farge. Uka går i en sirkel der den myke hvite lørdagen er øverst, og det er det samme med måneder og året også. Ellers er jeg fredagsmenneske. Fredag er rød og svart og ruglete i kantene.
0: Ja.
1: Og det vil jeg bare si, Lisbeth, som også har sendt oss melding og sier at hun har farge på dagene. Det kan hende at du har sånn synestesi da.
0: Ja, den sier at mandag er blå, tirsdag er lysebrun, onsdag mørkebrå, torsdag grå, fredag hvit, lørdag rød og søndag gul.
1: Ja, for jeg tror ikke du trenger å være enig om det egentlig. Da har du jo bare en egen...
0: Ja, ja, ja, for all del. Jeg er helt med.
1: Ja.
0: Vår venn Alvil sier at hun lurer på om ikke hun er en torsdag, gitt.
1: Ja, jeg tror det er Alvil.
0: Snart helg.
1: Ja.
0: Det er deilig det.
1: Annika ble født en lørdag klokka 18.35 og føler seg jo som en lørdags ettermiddag. Litt avslappet og tilbakelent etter uka som har gått og har fått ny energi.
0: Ja,
1: ja.
0: Flott.
1: Litt sliten, men du har fått påfyll.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det gjør susen. Mm. Liv er også en torsdag.
1: Ja.
0: For liv liker seg best når alt er i gang, når det flyter på liksom.
1: Mm.
0: Man ikke helt ennå har kommet dit hvor vi skal runde av alt det fine eller begynne på nytt.
1: Ja.
0: Så hun ønsker at ting skal vare, og det føler Liv at de gjør på torsdager.
1: Mm. Det er jeg enig. Det er en god flytdag.
0: Mm.
1: Silje er fredag, litt sliten, men alltid klar for noe hyggelig og spontant.
0: Ja, mm. Så gøy.
1: Ja.
0: Stein Olav er født på en søndag, er et søndagsbarn, og føler seg som en søndag.
1: Mm.
0: Lys og lett tilsyns.
1: Ja, så deilig.
0: Ja.
1: Britt er også definitivt søndag, født på en søndag formiddag, og er litt lat og tilbakelent.
0: Så deilig.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er Britt.
0: Jeg vet at Britt er veldig flink til det hun driver med, så veldig lat er hun vel ikke. Anders er definitivt et fredagsmenneske. Ble født langfredag på toppen av det hele i 1971.
1: Oi, så du liker lange fredager også da.
0: Anders er god årgang. I tillegg jobber vi jo litt lengre mandag til torsdag for å kunne gå hjem litt tidligere på fredager, skriver Anders. Mange av oss hvertfall.
1: Geir er mandag morgen. Det er morsomt at dere legger til tidspunkt.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, mandag morgen, fordi det er struktur og planer som er... som styrer Geir sitt liv da.
0: Ja,
1: ja.
0: Tom Christian også. Mandag er best, skriver han. Da får jeg se mine fantastiske kolleger på nukleærmedisin, som gir en boost for hele uka.
1: Oi.
0: Det er hyggelig når du har så gode kollegaer at det er de som mandag morgen gir selveste boosten for uka.
1: Ja. Så vi avslutter på siste på en som til og med har et klokkeslett.
0: Ja, det er riktig.
1: Vegard sier at jeg er fredag klokka 15.30.
0: Ja.
1: Ferdig.
0: Den er grei.
1: Du bør ikke forklare det.
0: Det er notert. Nei, det sier seg mye av seg selv.
1: Ja.
0: Her kommer Dum Dum Boys. Tusen takk til alle som har sendt melding, og alle dere som ikke sendt melding også, men hørte på.
1: Og var det ikke hyggelig at alle valgte forskjellige dager?
0: Jo, det var veldig fint.
1: Vi var jo gjennom hele uka
0: her. Hele uka ble representert. Mm. Sånn skal det være.
1: Ja.
0: Her er tre. Er to. For mye.
1: Oi.

0: Yes!
1: Sigrid, var det og Strangers. Hvilket forhold har du til rabarbra?
0: Du skulle si til fremmede.
1: Ja.
0: Rabarbra er jeg veldig glad i. Det er barndomsminner. Har akkurat plantet en rabarbra selv. Rabarbra.
1: Ja.
0: I hagen.
1: Mange sier rabarbara.
0: Åja,
1: oh, ja, rabarbra.
0: Som jeg fikk av en nabo.
1: Oi!
0: Som la ut på sånn... Vellets Facebook-side, kom og hent. Jeg så håper den overlever.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
1: Skal du ha den som den grønnsaken den er?
0: Oi.
1: Eller skal du ha den for de medisinske evnene den sier så ha?
0: Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle bruke den for
1: med sukker på.
0: Ja. Ja. Eller som sånn gin.
1: Skvise saften ut av den og lage rabarbra gin?
0: Ja, nei, jeg skal ikke lage min egen gin. Hva heter det da? Sirup?
1: Garnitur. Sirup,
0: som en
1: ja.
0: Sirup, ja.
1: Kan du lage sirup på?
0: Mm-hmm.
1: Men da må du litt sukker til.
0: Det er masse. Deilig.
1: Kineserne kaller rabarbra for den store gule.
0: Ja.
1: Da huang.
0: Men den er jo ikke gul.
1: Nei, jeg har lært det. Nei, den er jo i utgangspunkt. Men det finnes 1000 forskjellige da. Mm. Det er 50 ulike arter og 1000 forskjellige sorter rabarbra.
0: Ja.
1: Så den er kanskje gul der. Men jeg lærte, og det kan kanskje være greit for deg å vite, at jo rødere den er,
0: jo gladere vi blir.
1: Ja, for da er den søtere.
0: Oh.
1: Ja, så hvis den er grønnaktig, så er den mer syrlig. Hvis den er rød, så er den søtere.
0: Åh, ja, det er jo så godt. Ja. Men er det ikke noe med at du må spise den nå,
1: jo.
0: Egentlig?
1: Den blir veldig trevlete utover sommeren og høsten.
0: Som bare vil si at du kjenner disse fiberne litt mer, eller?
1: Ja.
0: Men du kan spise den, eller?
1: Ja, det tror jeg. Okay. Men de sier at du skal knekke den av, eller vride den av, og ikke skjære den.
0: Mm.
1: Visst nok. Og så har jeg lest i dag at bladene er jo giftige.
0: Ja.
1: Ja, så ikke la deg friste til.
0: Jeg har aldri
1: til.
0: Falt meg inn, egentlig.
1: Nei, for de ser jo litt grov og... Ja. Nei, men jeg tenkte hvis du skulle...
0: Og så er jeg ikke kanin.
1: Nei, det er du heller ikke. Det er meg, det.
0: Ja.
1: 5000 år gammel medisin, altså.
0: Oi,
1: ja.
0: Hva hjelper det mot da?
1: Nei, det vet jeg nei, men ikke om noen har skrevet ned. Det er ikke sikkert jeg opp mot noen ting. Det kanskje det var overtro.
0: Mm.
1: Den er flerårig, og det er jo en støvde.
0: Ja.
1: Ja. Du vet så mye, du.
0: Ja, men staude er jo bare det kommer hjem nå igjen, og du planter den jo ikke hvert år.
1: Flerårig selvpasser.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og så sies det, som du nevnte, at du bør høste den første avlingen før Sankt Hans, for stilkene kan bli mer trevlete etter det. Masse A, B og C-vitamin, mineraler, kalium og kalsium, og veldig kalorifattig. Det går for å være... supermat.
0: Ja, og alt bortsett fra det siste med at det er veldig kalorifattig, er jo sant selv om du dypper den i sukker.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, den mister ikke vitaminene sine.
1: Nei, men den er veldig, veldig god.
0: Åh, det er så godt.
1: Ja.
0: Som saft og grøt og i seg selv.
1: Ja. Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg og spiste det rett fra bakken.
0: Mm.
1: Men jeg har ikke gjort det siden.
0: Kanskje det er på tide. Har du rabarbra?
1: Jeg har ikke rabarbra lenger, det var rabarbra i hagen min da jeg kjøpte huset, men så det var...
0: Det er en staude.
1: Ja, jeg vet, men jeg tok den bort.
0: Nei!
1: Den var i veien, ja.
0: Hva var den i veien for?
1: Nei, den var i veien for, jeg hadde lyst til å ha plen der i stedet.
0: Ja, har du angret på det siden da?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du som ikke liker plen.
1: Men så leser jeg jo at den sure smaken skyldes malonsyre, eller eplesyre, og oksalsyre. Og det har jeg lest en gang, at det kan jo gi økt risiko for nyrestein. Så da må man ikke overspise. Men tipset er visst å drikke melk ved siden av. For det kan forhindre en viss grad dette nyresteinproblemet da. Og hvis du spiser for mye rabarbra...
0: Vondt i magen.
1: Ja, det virker som avføringsmiddel.
0: Åh, ja. Det er jo kjekt å vite.
1: Ja, det er greit. Å...
0: Det gjør også lakris i store mennesker.
1: Fisherman's Friend er jo en reser på saken.
0: Der er det.
1: Ja.
0: Erfaringer.
1: Ja.

0: Vi var i 2008 en tur. Artisten heter Bjørn Eidsvåg, men det var det vel ikke mange som ikke visste.
1: Jeg tror det rett.
0: Sangen hentet fra plata Pust, og det var Bjørns 22.
1: Ja,
0: album.
1: Ikke sant? Det begynner å bli en del.
0: Ja, og det var jo enda snart 20 år siden.
1: Ja, ikke sant. Og dette var det den tredje platen i en trilogi, husker jeg, hvor de to forrige het Tålt og Nåde.
0: Og albumet er innspilt på en låve på Handelsbrygga i Ny-Hellesund utenfor Kristiansand.
1: Åh, vakkert. Det var sikkert veldig hyggelig.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Ja. Nå skal vi til en annen type bygg, et annet slags rom.
0: Ja, vi skal på en skole. Ja. Vi skal helt inn i klasserommet, hvor vokalisten Dee Snider jo ganske tydelig forklarer at grensa er nådd.
1: Ja, her er We're Not Gonna Take It.